0: This is Mornings with Davnet Doyle on CBC Music.
1: Da, da, da, da, da, da. Pretty sad.